0: da spet se začutim ob tebi in komaj te še dobim, spet je privin to telo.
1: Rock Radio,